doa hei ka whea wini, o pohi ponu nā pēma. Hua ori ili I owe, kei langa si whi aumua, ko mai pālanga mōku, papai kai ho I luna. Hua ori ili I owe, kei langa si whi aumua, ko mai pālanga mōku, papai kai ho I luna.